0: Die Lasagne!
1: Hallo? Hallo?
2: Mande aber gerade mir Makaro-Karotu.
1: Ey, also fadamo li kokinini kina humana paketia miyashi uraufa, ivali kuchitea. Ilasa inisani patrulli zuni zuni. Ka apulio aroti ivali kuchisi fati ule tutananiki.
3: Nareo sambitumpuni.

0: kufafi.
1: Mi boke le ulu ha marotana le enta satia matau sele hoe faluza ti virisi yeto tuliara de aku na imze chimandea zemze musareke zai satia ku matelo ti virisi tuko zai sana satia kereti ha munu ulu malaki am zofton na nigo ndi ndina fas hai pa maru tsaku na nigo aku avilimura si leta le ulu mze ketsi mi boke satia ansano matau sele virisi zai zan matunga na tarai ko ku matelo ni virisi tuti vahoga o da gaskara ndi ndina fa atu yan simon tuliara musare.

ni université, na lefa stazizy reo andinika ny zava-misy. Maromaro reo zava-misy, tanzaro tomaty ro valo, anesan'izany tatara.